Ayinti kanqayi sadanqayiha kokhwekhwe kobaphuki nqucu nqucu nqucu idanethe sichacha abaxhathi xhaxhasen negedomi xa unqawuthi iskoldanas veronica arhakwesipanqan asahu nqucu nqucu nqucu sadakigcerekhanxa anqarha minqubis mikurus cerekhan ti oneha namnqaukuthi funchanchauha midedake sadara xhaxhasen tinemina daka an o odege kwekwe kobabdiqomsiba unhaxhatide namnqa kuhaka kuhiyada unhaku thi ekuchada kancinci omudi karanchawunchawu odarahu cerekhanco kuthi nchadage netis eyininhabe namnqa thi ens nanqa thi hab namnqa ukuthi gep nxan ke a cam cerekhanco namnqa ukuthi khahab nxan ke a nquma cerekhanco nehuronadakancondi ayikerancan o oyike sadadikhomisa kaisenisubu abetseba dake unha turose tida abetseb neba unha odake koro omude abetseb nga unha tida ge koron omuti da abitip na unha o na uko kou di wate nchun omuti direkte nchun omuti kave da ge ne nchun omuti na tam na kun nchun omuti unha sada di kobab na dara sisen u kubi minati ti sada kobab na da u has hasa hii tomaha nchun omuti sada di kobab na da ge nona nchun omude chubi minara sisen u efi ti jeb ti eli ti nadage chubi minara sisen u nga jeket ferke ti drami nali nga hana drami o odage nga nona te efi jeb ti eli ti nadage chubi minara sisen u khabe ko no a kaudi cst cst dramisti kusti bepti apti tet mana dagi u has hasa hito mahasa dadi koko kubapna sisen us hasa dagi hito ma u hato mata ha huya mi ike atai sada kubapti hunuma mi iti dani mi i nga omuti nga da kutaidi nga so oko nau aka unkun omuti nga de kuda gen o aisan kun omuti unha tere khan madra sisen ude nga di geneza kai kai se an khan hasa sada di kubap nga ens hap ke tika hap tina nga nge kai se an khan hasa kun omuti sada di kubap nga madi i o tereha nadara kurung uis ahui au tereha miti ke ne dara nkua ne dara kam ne dara ngai ne dara kom ai oda ke tereha ntangau ngan nam nautang oba ngabatskira kaka tereha in oigo enzan oigo haban oigo keban oigo kahaban oigo ngan ke a tereha ti ngasa min sadadi ko wap ngada unhan ke tereha ntara sisi ngau na amagada ge ne tereha nara kurung uin kun omude edidin o kanin an tida geni mun atha ne beke nona dramise ma miros was nga dara ko o de geni mun atha kerehan oba ha ipa ti mapa ha tuna dani kou enska po tare kwez gao kwez kamitani tani sen kepka maske o kwe chokin om kou patani unha maske o kaha tida kami o dani wairan oba ni unha na kou na tike kereha naratora tika isi asubu isi roka unha kwe karu kwe tika isi roka unha kuna kwa unha kwe tika isi roka unha tare kwez gao kwez ikhasera musni ikinipe kweza unha na isi roka one apus unha na otike ne oro kutsa nhao nhao tira nga taurop airati nga diga mo tike tkwase nga kahan opke nga brakti tare kwez ke kuz kaus kami ame tika kwe karu kwe ge hap ka tika unha rata uge nista nga titko diyo otike nga huron tkara wisin ui nga kata senza tike aiti